Pominajte slovo Ježa a srech vám, nes rab boli gospoda svojego, a ще мені изгнаша і вас і женут, а ще слово моє соблюдоша і ваше соблюдут. Но сія вся творат вам за ім'я моє, як вони видят пославшаго мя, а ще не бих пришел і глаголали їм греха не биша і мєлі, нині же війни не іму то гресе своєм, ненавидя і мене і отца моєго ненавидит, а ще діл не бих сотворил в них, їх же ін ніхто же сотвори, греха не биша і мєлі, нині же і видяша і возненавидяша мене і отца моєго». Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидеша мя туне. Егда же придет утешитель, его же аз пошлю вам от Отца, Дух истины, и же от Отца исходит, той свидетельствует о мне. И вы же свидетельствуете, яко искони со мною есте. Сия глаголах вам, да не соблазнитеся,